Ati na tu devu danze nanze dan na tu devu danze danze. Umukambudia. Horabot, VIP ne VVIP. Na kugambo kufune mipira jomu kambodi nze kenyini kama kogera. Anko, ukufune mipira jino. Orino kubango tadeku airtime. Wasiri nji siribiri. Kumukutu gwe nakuri. Geni kumuba yuru manu. Wakati wenkumi birimu bitanga. Nukuda wakuru. VIP, VVIP, ordinary. Nesingo, bionambi rese. Gamba muno. Nchibiono mukambodi. Abirese. Umukambodi na nyini kodi. Chidevuti na nyini kodi. Katira bayo VIP. Ngabuli jewe tuchikora Musupa Saturday tutumye kufefeta VIP.

0: VIP njitadeko emipira jiriena wabula kuliko neje jisoka uje Twitter are kickoff emipira jirie sat
1: abera ne VIP ordinary kugata ne singo obutubuno
0: jirie sat sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash nige pesi ya yesi intade koru babu nige pesi ya yesi intade koru babu uliriza okufuna.